Nya kase wo osu esan se wo ye akofala akofala Samre ne bishop se se ne ho se ne be ya be ko urade ase mo na ne wo ho na no pe I feel urade table.

0: ya o mpesa o ne no ko
1: so no na ye okofa ntokwane ba ebi na wa start wo wo so se be kan kire me se the way na de ntokwane ba no oba ye no kana no tuma ka me ni ni problem
0: so so kra no so five year
1: na me kra ne de me se me petrol no be so go car ano be to petrol no nya me de kura age dog yenko
0: yo ma me kya medase na ma fa kwenye so ama ye tefo akwa ba strong so ba do 106.3 kasafidi so sadie eye asitena pa djuma die anopa bia meminda anopa bia de bremu no ansa na asitena pa djuma die be chase no edi kan na otwetwen komo fo wa pomodio fi se apomden eye ade a ehohia ye kwa ye benyina bibia ye bia no fapem no eye apomden so se apomden eni ho a ebe den kra se obetimi asori anopa ya woda wo mpam sabri be wa nyese wuti ma mie kwa so atia
1: ade ehun tutu
0: so asomdwe ni ho ebi krampo asabri obi wa ya sabia woda ya sabia obe de akoti asetna pa so eno ntia ade ehun hia se time bia no ya na ye chwehwe nkomo kakra de fa ya pomodin ho na ye chere kwan bia ebia nioma bi enkoyi woni pedua nim yare bi e hawa bia ya obekwa obetimi anya no pomasi brepre kope
1: nokwe
0: ti won say ye kan nyina ani asa kanfo amen scientific herbal and alternative medical hospital and the amount say amen de okwa yare no ite said den kra nyame ada oma nyame a oye yare sa hene no won say na wa fire so na wa saw yare kama ewo ho eno nti sa wo hwa mamfo a nyame ada answer de anyankopon so be nse mamfo o moati asetena padwume de titiru o mo aba mensam de nyankopon ada o mo nyina ho ato mo eno nti se no o mo obi wo kra oba
1: asetena pa get results
0: so ati ase obi wo oba na ada ne nkomo obi me papa ba ko Mr. Blasu em so wo ye ashama area ho wo ba o se o dog ene de yemon komo enti ye bon komo e bi wa mi se o dog o se o dog me ho se amanfo wo echi enwumre me fro enwumre no afre na che se ye bo abrabo mu komo ni ade ade no otumifo fi se o nani afi
1: wo
0: ya ye juma wo retirement so enu nti wo mo mo ba ni nyina so nyame ada roma o mu nya resource enti ye no se ye sori ahomache aba se kura ya na ye ya ho wo wa
1: eno kre
0: ye ya ho ho a se ye ba na ye be ka asem akyere obi a woti adwuma die na nipa no to ho anamon na waba na wabenya resource
1: ya no kre
0: so atas enya sa unse nkwa ye adwuma from Monday to Friday Saturday no pa no die ya na nka brewo mu pa ho sori a enso so ho
1: e du kekane ye sro ho
0: kekano
1: asa me be adwuma
0: so
1: many kum said den many tikai na ma ho kekane ye sro
0: so atas eno nti se wo de woti me obi ho beka se doctor ba on kam yare da Doctor Mom yari so I don't want to be inside Debbie. Unse en yari no doso, nyoma no so doso. Ti dru baby ya na bi ti kra ti mi bo fa so. En don ti se wo tie mi kra na ye nka wo yari a. Wo de tutu anamon.
1: Wo abeka.
0: Tutu anamon na bra. So said de Debbie ka se wo ba amen a. Ye wo mfidi a. Se fidi ndi wo wo da so a. E be ye hwehwe mu a be.
1: E fa woni padua no mu nyina.
0: Be check for mutri so. Utriswa kosi unase.
1: Wow.
0: Every single organ, every single system, tissues that wouldn't pedi anim. And unti atibi okra and starting more unkaye. Ubi uho obe bano. Ebi ya oba osi odinitine baye. Ebe ye nshifi munu. Ebi ya nadi ebe munu. Eye more than nitinu kura wade baye no. So, ti eye esa e buwa yen. So, timi buwa eme ye timi di yari animu kain. Early detection,
1: etimi
0: detecting new ma bi ntem, etimi buaye me etimi so ano ntem. And sana yare no ayde. Amen. Scientific about an alternative medical hospital. And na make am for dia ma ano pay say yare bi e ha obi a. Omo dia dome Senate flat ho no. O sane akotrain da dia so. Yen kraba tabako ho. Sanso na lash bi klagon. Aka kakra na oduro.
1: Me pa twemi mi so asemo. Eya mo sua papa na. Che se mo kasa e mo ne yeye. Ene se ne ya mpa moni echi no unse papa ka sa tro bia no kata ne ni nyina mo afa
0: se ye se

0: afi ni enye no ni enye no so a wode yakita na waton a yento no brodo no o no ayi di ama no o na wose no nano na meto ayi ayi bi ni e de charge charge ayi bi eh ka mu die na wetu me de se ba bia
1: smoke
0: ayi no no enti abrante ni yi ma me no ne no de ayi wo na me so ma me ahoma ni bi nka ho sabe na me ho achi me pass me phone me charge wo oyi ahoma de ma me hu se no ye no o de o mi hu ne ye no akofa dada na ma me o ne traffic me jira ye ah traffic na me jira ye masa hey fada na bra o ko no se me prekura o
2: se me pre
0: chese utuko a utuko ya no adane no ho afa chire ho o baba no hu ne bi o ade na ye ye ho sa o kita de na ontumi sa sei a wo ton kwa ho o de be ma bro de banche no e ye fence eh baba ire na oton kwa no ebi apro otika mu nti krr no atama ma
2: ebi kwa baba ire ya to ipo no o de to work akra be say after 1 week o be twem na nsuo ngo
3: ha ai
2: na nsuo ji ne baire o nsuo ji ne
3: ba yeah true nsuo jam e wo
0: ene wo kwa de dia ehu
3: ene de wo kwa de wo se fridge na da enye papa
0: o be di wo dia
2: you know wo enda
3: ene kwa se da o de fa se fridge o de se fridge da uji na se ada enye papa
0: omo se wo papa no I am fry no o pa manje zo mu a edere o de manje so to so a enum de se ne manje saka nzo no ebe dere wo so sa enzo ne o de ya afun ne dum yengo ti

0: kura owa obe ma se nya mia oba anu so se eye onua na kwa ya twema menche meme die ma idea pa ene se se me hwe abrochire a metie se de me mamu emra na ewa ha no ete se obere me bia no so wonware oba no kura na wo fa no as a friendship ama awofo no enwunu from initially se kwajo oni ama madam fono no menen de wo ho menen de wo ho no mo me hwa me ba na me hu no obe ma no hwe no nso ne ba obe hu no bibia beto akoda na ntem bia no obe ma na me busa wo ni se ba obe ma no e na me busa wo aha no mo me ba ya me fa wo ba wo fa wo bruni no menen no etna ya ye di agura onto se ye de ye ya din se be wa ye de ko city council. If you want me, you hear me. Obano ni even filmo. Ema obano fe funo. All wano emremu no. Eche se use mijina ho. Ena owo ya. Owo imia ni ya diakoda na amause. Oni ya oye ya no oni. Eti ni afe eni eko. Ni awakacha se. Akoda ni asesa na na se bibi etsa. Na Ghana susu na entesa. Hospital no ba kwa kwa ho wa kwa da no obe ma bi enka no e bia ne ma me kra ana representative bi ni ho oba nso moment a okwa wo so no che obre ni how am afemu no onim ni a wo hu no kra enti bibi etumi si se akona no kwa ba se san enu ti ade enti na oba so ofa from ne bi afri ba boso me nsa boso me na no ekọ ye ma okase eye wo kwa kwa mankwa antampana kwa kwa mankwa ya ma ya ngongongo ya diya ni niye unu se ampa kwa dana wa shakwata obani ya mna ee kwa kwa mankwa adia adi choka choka ni inana ede eli eli detective no na fili wo danse odi oba uwe uye no na afena ana nyame diya ena mahiwa wa ubibane fine kwa kusi ini iti bifisa se ya ya saadi na se ya shembre bida ho se abosume ina ya na abosume insia eko no so okase obani kase ya uwe ya and when say obema no ene yesa ne dia nkokoye dia ne yenka se obema na yen semra ne mo emra no nche se obema beka se mepadia da bi yem emra da ho se se oba no bo odiri se ye wonko ade a straight moko akwa kwa dia ne enya fe na ye be kwa radio so ene akwa okay dia emra should be there emra should come from the parliament as I said this is what we want as a nation to do said the bay no be clear to said the ka say the police omo no eye no say ke bi omo bo ho da wo ma ye ma ye de eba bo ntene e mate maamu fo no ti anke bi kan ka sa discussion we won't do it ahon mo e baby a me no me e ha me ana say me so jeze sa obi a ye nsemra say oba fa afura e bi afri abosume na e bi abosume nsia e ko no obema corona waso one ne nyam no ye ngongongo ye dia ni na ye record ne da ho na e da ho
1: se me ye manu hunwi ansa
0: ye manu hunwi e boko akofa e yi anka as least 6 months ne dia na akoda no na wa di wa form wa wiya bibia ni okay ye dia ni no
1: da mo abrochefo ye amoba amoba pa na mo dwane koyi pa na mo ko be de nyam no aye sa dia ni
0: oh ni ekwame sekwaku enyesa abrochi ni na oba pa so ke me ba ye na ba be fa oba no e bia ye first 1 month 2 months e na sa nyi nsa na ba no bia ma ba abrochi e bi kan ba be di 4 weeks pe e ma ba be fo oba no e na me ne no oba no so afefru so afefru na me fi se se mu se e bia enti sa na then action no e na me ma no enche enra busumi nsia no kra me ma nche na wo se emra wo ho no se se moment a ebeda oba no ebeka na wo be ma abeda to no emra che se wo so kokoye die ni e ya fe ni ebeta se aye discussion se ni se oh ye wo mra bi wa kwaku
1: emra no de be bi na no reko emra no de ya gya to se bia first month second month ya gya to se bia ye be ye die ni no ba mu no mo dwane afri mo yiri no mo nche abakro mu ha ma best belele ya chira mu time abo oba no so na mse eyekwakwa mankwa no ofa mami o what ba request order ni owa bruchi na mu mushwe wie na fe edu so mu be fan kray ya ni esu kwa die ni na fe ya na atija eno ni aso ba ebusa mu
0: se me na me suma che se maba me ba ya maba ba mawaro ha ene maba gana ene maba ba be hunu oba

fite o ti boji kanklan ke di oju yake iye mo ko fita o he ah ke di oju yake iye mo ko fita o he o gbe osunsunmo o fite o ti o gbe osunsunmo o fite o ti.